Dua Lipa her i Hot med hendes Levitating. Vi skal til dyrenes verden og have nogle sange med dyre referencer. Det kunne for eksempel være den her fra Gangway.

Happy days. Ja, skulle man være i tvivl, så hed den her sang altså Happy Days. Den kom i øvrigt fra Uro. Det her, det er selvfølgelig Robbie Williams og Angels. I sit and wait.

Soul You Dancing. Her fra Jonah Blacksmith og Mick Des. Nu skal vi til Sabrina Carpenter, og den her sang, den hedder Tears.

da hun sang på engelsk. Der var det under navnet Rosie Loom. Her på dansk der er det altså under navnet Rosa. Du hørte skyklapper. Det var Erik fra Bybus linje 2 i Aalborg, der synes, at vi skulle have det nummer med på aftens playliste. Tak for forslaget. Men nu skal vi have i gang i denne her fine banjo. Det er sammen med Lucas Graham og To Know a Girl.